محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، یہ وہ گیت ہے انہوں ہر ساز تے نہیں گایا جا سکتا، یہ وہ راگ ہے، یہ وہ گیت ہے جیدے واسطے وشیش واجہ چاہیے، وشیش ساز چاہیے ہے، باؤ ہر دل دے چے نغمہ نہیں گونجدا، پہلے دل دی بنتر بنانی پیندی ہے ستسنگ کر کر کے۔ تو میں عرض کراں اداس ہون دے نراش ہون دے تین کارن نے، پہلا بڑا گہرا سروتا ہوئے تے گرو دا شبد چوٹ کر جائے، نراش ہو جائے گا، اداس ہو جائے گا۔ دوسرا اپنی عقل تو چوٹ کھا لے، بڑا ہی سیاح ہوئے، ہر گل نو بڑی گہرائی نال لیندا ہوئے، بیمار اسی بھی دیکھتے ہیں، پر ایک ہی دن مہاتما بدھ نے جیدا نام سدھارتھ سی بیمار دیکھیا، بس دل چوٹ کھا گیا۔ مردے اسی بھی دیکھتے ہیں، ایک دن ایک لاش دیکھی ہردا چوٹ کھا گیا۔ بڈھے منک اسی بھی دیکھتے ہیں، ضعیف زیادہ عمر والے اسی 90 سال دے اسی بھی دیکھتے ہیں۔ انہیں ایک دن بڈھا منک دیکھا ہے، سڑک کراس کر رہا سی، لاٹھی دے آسرے تھے، دل چوٹ کر گیا۔ عقل اتنی باریک، انہوں کہنے ہندی سمویدنا، ایسے منک دے اندر سمویدنا بہت آدھی ہے، ہر گل نو چھوٹی دی چھوٹی گھٹنا نو بھی بہت وڈے روپ دے محسوس کر کر سمویدنا۔ اسی بھی دیکھتے ہیں بڈیا نو، اسی بھی دیکھتے ہیں بیماراں نو، خود بھی بیمار ہوندے ہیں، اسی بھی مردیا نو دیکھے ہوئے گا، ایک کوئی دفعہ دیکھ کے چوٹ لگ گئی۔ یا تے اپنی عقل اتنی مہان ہوئے منک عقل تو چوٹ کھا جائے، تو عقل تو چوٹ کھا کے بھی منک اداس ہو جاندا ہے، نراش ہو جاندا ہے۔ تیسرا سنسار تو کوئی چوٹ لگ جائے، بہت وڈا دھنار سی دیوالیا ہو گیا، بڑی عزت مان مریادا سی سرے عام بےزتی ہو گئی ہے، بڑی پد پرتشٹھا سی شکتی سی کچھ بھی نہیں رہا، ایسی حالت وچ بھی دل چوٹ کھا جاندا ہے اور نراش ہو کے منک اداس ہو جاتا ہے۔ اداس ہون دے نراش ہون دے تین کارن نے، پرتھم گرو دا شبد چوٹ کر جائے، ستسنگی ہوئے، سروتا ہوئے، دوسرا اپنی عقل چوٹ کر جائے، تیسرا سنسار تو کوئی دکھ بہت وڈے روپ چوٹ کر جائے۔ ہن میں اس نو اس طرح بیان کراں جو اجے تک پورن طور تے نراش نہیں، اداس نہیں، کہ کوئی گہرا سروتا نہیں کہ انہوں شبد نے چوٹ کیتی ہوئے، دوسرا کہ کوئی اتنا عقل مند بھی نہیں گستاخی معاف کہ انہوں اپنی عقل ہی چوٹ کر جائے، تیسرا اجے سنسار تو بھی اسنوں کوئی بہت وڈی چوٹ نہیں لگی، نہیں تے منک اداس ہو جاندا ہے، نراش ہو جاندا ہے۔ پرتھم ستسنگ آدھے آدھے ایک دن شبد چوٹ کر گیا، اداس ہو گیا، نراش ہو گیا، عقل تو چوٹ کھا کے اداس ہو گیا، نراش ہو گیا۔ عقل اتنی مہان، سنسار چھوٹا ہو گیا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ چلو یہ سمبندھ میں کچھ بول تھوڑے سامنے رکھا، جیسے مہاراج کہندے نے آمن جان ایک کھیل بنایا، اگیا کاری کی نہیں آیا، بہت مہان باریک بین منک نو سب تماشا پرتیت ہوندا کھیل، کچھ بھی نہیں، کتے لہراں بن رہی ہیں، مٹ رہی ہیں، بن رہی ہیں، مٹ رہی ہیں، سنسار بن رہا ہے، مٹ رہا ہے، منک جم رہے ہیں، مر رہے ہیں، جیو جم رہے ہیں، مر رہے ہیں، تماشا کھیل۔ عقل مہان ہوے منک چھیتی اداس ہو جائے گا، نراش ہو جائے گا، عقل تو چوٹ کھا کے۔ اس سمبندھ وچ بھی میں غالب دی ایک نظم تھوڑے سامنے رکھا، وہ کہندا ہے